0: Thank you.
1: Rock Radio jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noći. V

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Player-u. Rock Radio. Čisti rock.